0: Ja, tässä nipäskatsiit kassok tämä sillyit. Tuossa napur, täkkuura toppäät nuk kurallu. Kuningilvengua toppten nak kuningilvengu riivilluni. Siihen offis, että äppä...
1: Tuo työ 1973 ajungi rakoon.
0: Ja. Tän tässä ajoksi mangi kerroppu. Missä takana suopu, että kakkua... Äppilaajalluit tässä täkkua tikisivuudu. Tässä jakuin emättu, ja ne olisivat saaneet saputtu.